Ya, pahagakakan saya datang Noro amkan saya nanti ngai seramu yun. Kosona para jam ka sa'ra tangan Noro aringo taka ahonu pamahunan. Amraino patutuno ko pera mo yun loho nung gatara oro hitu yohin Noro haribulan sila ka onom ruang haribu rungo para monom. Loho no susugata siam ngaringgit lima ngao param siam ngao sin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit siam ngao param talo ngao sin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit oporam limo ngao sin sa kilogram. Gata ngantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngao param siam ngao sin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talong ngaringgit siam ngao param sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit o param ro ngausin sa kilogram. Panulyo ko peo lohon na susugata siam ngaringgit lima ngao param siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit siam ngao param talong ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talong ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit oporam ruo ngausin sa kilogram. Ampa kaka aho hitu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampa kaka rayus takapo anti ngais mangkiningo takapo raro rimba yohino rimbai sunsui kabutit rimbai riharun kutu am sumunuhino bahu rimbai ri Simon Sanduan orau pasi simpungan.